0: Slušate U-Box na 92,6 MHz FM. Vaša emisija na vašem radiju.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: Pussy.
1: Pussy. People are eating in here.
0: Pussy. Pussy, pussy, pussy. Pussy. Puss, puss, pussy.
2: All right. Are you ready?
3: Pussy Whipped. Musik von Frauen, Trans, Queers, quer durch die Genres.
4: Shake it, tits, shake it, tits. Shake it, tits, shake it, tits.
5: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.